0: Amparo Roca.
1: Moi bo día, pois aquí temos un grao máis, temos 13 graos, ceos despexados e algunha nube.
0: En Santiago, Andrea Oca.
2: Ainda algo cuberto, temos 14 graos.
0: Na Coruña e Ferrol tamén hai algunhas nubes baixas, entre 14 e 16 graos. Que nos agarda para o resto da xornada Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
3: Moi bo día. As altas presións aproximanse polo oeste. Entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde.
0: A Xunta dá por estabilizado o incendio que chegou a provocar o desaloxo dos veciños de dúas aldeas no municipio de Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra. Segundo a estimación provisional que fai Medio Rural, o lume que se iniciou o martes afectou a 420 hectáreas. O alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, confía na boa evolución. Nestas próximas horas, os servizos aéreos manteñen os traballos, así como as brigadas, sobre todo, tarefas para mollar a superficie e evitar a reactivación do lume.
4: Que era o que estaba técnicamente estabilizado. Entón, os que andan facendo agora, irían na aldea dos fuentes afectadas de la tarde, que non pasou nada ao final, na aldea das Barxas, pois andan as brigadas ali, pois, facendo traballos manuales, sabes? Un par de helicóptero e as bombas regando así, humedecendo a zona. Pero, bueno, en principio non hai ningún problema.
0: Chegan tamén boas noticias da vertedura de Zurro en Tordoia. Avanza cada vez de forma máis lenta, grazas en parte ás barreiras de contención instaladas. Son as conclusións dos datos achegados este xoves polos técnicos de Augas de Galicia que mantiveron unha xuntanza de traballo co Concello de Santiago. A alcaldesa Goretti San Martín explicou tras a reunión que os niveis de amonio mantéñense baixos.
5: Imos continuar, pois, con esta colaboración, con esta coordinación, co interese o traballo conxunto para poder conseguir que, finalmente, pois este vertido non chegue a afectar o punto de captación de auga no Tambre.
0: O Sindicato Labrego Galego e a Asociación Agraria consideran que para que se paguen os prezos xustos polo leite é clave a vixilancia das administracións. Os máximos responsables destas dúas organizacións agrarias que compareceron no Parlamento sinalaron que a capacidade de negociación que teñen os gandeiros é nula, Andrea Oca.
6: Desde o Sindicato Labrego, María Ferreiro enumerou varios factores que influen no establecemento de prezos e citou entre eles os pactos entre as industrias. Di que foron acreditados nos tribunais, pero que continúan, como se demostrou en marzo, e que teñen consecuencias claras nas explotacións.
7: Serán os tribunais dentro de outros 10 ou 15 anos que envolvan a sentenciar probablemente este tipo de actuación. Pero claro, a nosa pregunta é, pois cuántos centos ou non sei xa si miles de granxas irán pechando.
6: Pro secretario xeral da Asociación Agraria Galega, Francisco Bello, é imprescindible que as administracións garantan o cumprimento das normas con mecanismos de control, con inspeccións tanto á industria como á distribución.
8: Non pode deixar que o peso de facer cumprir a lei recaia fundamentalmente sobre o gandeiro e sobre a súa capacidade ou a súa disposición para denunciar. Pretender que cada agricultor ou cada gandeiro se convirta en inspector, abogado e denunciante da súa propia operación e descoñecer a realidade do sector.
6: A viabilidade das explotacións vese comprometida polos prezos máis baixos e o aumento dos custos de produción.
0: Problemas na produción de leite e preocupación tamén no sector apícola galego que ha alertado un risco de desaparición se as administracións non actúan de inmediato. Din que atravesa unha crise sen precedentes por diversos factores, como a invasión da velutina, o encarecemento dos custos de producción ou o cambio climático, Andrea.
6: Dende a Agrupación Apícola de Galicia suliñan a incidencia da velutina, pero tamén outros factores como os efectos do cambio climático ou o encarecemento dos custos. Unha situación que deriva nunha crise sen precedentes e no risco da desaparición de milleiros de colmeas. Esther Ordóñez.
9: Tanto velutina, barroa, cambio climático, os meles importados e demais, pois bueno, os incendios que ademais o ano pasado afectaron moitísimo e sobre todo a zona máis importante a nivel de mel, de produción de mel, pois entón, bueno, pois moita xente vai a deixar a apicultura.
6: O sector pídelle ás administracións que actúen con compensacións económicas por perdas, con máis investigación e creando unha mesa permanente de apicultura galega. Advirten que se estas solucións non chegan, haberá movilizacións no futuro.
0: Dos días despois de que saltase a polémica, Alfonso Rueda dá por boas as explicacións do Conselleiro de Emprego José González, despois de que se coñecese que unha adega da súa familia fora sancionada por contratar inmigrantes en papéis. Non se veña, polo tanto, que vai haber cambios no goberno galego tal e como lle volverón pedir dende o BNG, mentres que os socialistas insisten en que as explicacións ten que dalas en sede parlamentaria. Cruz Mato.
6: Alfonso Rueda considera lógico que a oposición pida explicacións, pero entende que o conselleiro de emprego xa falou e dá por boas as súas aclaracións. O presidente da Xunta cree que se a oposición non lle valen é porque só busca facer ruido.
10: Porque que non se querían explicacións, simplemente seguir facendo ruido, pois isto non le va a ninguna parte. Efectivamente, era un tema que había que explicar, as explicacións foron dadas e eu, por suposto, as dou por boas.
6: Rueda tampouco ve problema nas subvencións concedidas pola Xunta á adega en cuestión. Pero dende a oposición entenden que este tipo de prácticas non se pode consentir e o BNG insiste en que José González debe deixar a consellería. Ana Pontón.
11: Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
6: E o líder socialista Gómez Besteiro pide que as explicacións se dean no Parlamento e logo decide dirán sobre posibles responsabilidades políticas.
12: Pedimos esa comparecencia e despois da comparecencia nos analizaremos para exixir as responsabilidades. Non excluímos ninguna, por suposto, pero que queremos é que o que debe facer é, con Luceta Queira, fose sede parlamentaria, compareza e dé todo tipo de explicacións.
6: Besteiro entende que se non ten nada que agochar, o conselleiro comparecerá no Parlamento.
0: A adega da familia do conselleiro Casal de Armán explica nas redes sociais que foron tres as persoas que supostamente suplantaron a identidade dos temporeiros que foron contratados pola ETT para a vendima. O xerente da adega, Nolo Giraldez Campos, sinala que xa pagaron a multa que ascendía a 30.000 euros, 10.000 por cada traballador. Suliña que a mínima posible é que non se imputa a empresa explotación laboral, pero sí responsabilidades pola súa presenza nas viñas.
13: Que tres das persoas contratadas a través da ETT, a súa identidade non coincidía co listado previamente facilitado por ela. Dende que fomos coñecedores desta circunstancia, pusemos unha denuncia diante da Garda Civil por presunta suplantación de identidade. A inspección considerou que Viña Campina se incorreu en responsabilidade pola presenza destes traballadores no viñedo.
0: Seguimos agora na Coruña. O Concello recadou máis dun millón de euros coa taxa turística no primeiro semestre do ano. Todo malia que das 1.300 vivendas turísticas que constan no rexistro da Xunta, só 125 recolleron o que lles correspondía, Noemí Alonso.
14: A Coruña agarda chegar os 2,5 millóns de euros a final de ano. José Manuel Lajetuñas, portavoz do Goberno local.
15: Non está de máis hoxe recordar que había agoreiros que advertían da implantación desta recarga como un freno ao turismo, ou que podía incluso afectar a competitividade da cidade. Os datos demostran exactamente o contrario.
14: A meirande parte dos cartos foron recollidos polos hoteis, seguidos da aportación dos cruceiristas. As vivendas do uso turístico recadaron o 8%. O Concello ten en marcha un plan de inspeccións porque só fixo a recadación arredor dun 10% das que constan no rexistro autonómico.
15: Hai moitas máis BUT que as que teñen contribuído no período voluntario, e xa saben que cando non se contribuye no período voluntario, despois a administración ten outras ferramentas.
14: O recadado investirase en melloras na cidade.
0: Por certo, as alcaldesas da Coruña e Santiago vanse a reunir hoxe para pactar unha fronte común e exixir que sexan os concellos os que xestionen os cartos que destina o goberno a aqueles municipios que teñen a consideración de zona residencial tensionada, como é o caso destas dúas cidades, a Coruña e Santiago. Este xoves, dúcias de persoas movilizáronse en Vigo contra o proxecto de interés autonómico que suporá a expropiación de máis de 30 vivendas nun dos barrios, ademais, de renda máis baixa da cidade, o de Lavadores, Uxía Soliño.
16: Si, sí, o plan, coñecido como PIA ofimático, é aprobado en febreiro, prevé construir 2.000 vivendas na zona, unha parte da venda libre. A Xunta ofreceulles a opción de ser promotores das urbanizacións que se edifiquen sen evitar a expropiación. Fernando Rodríguez, voceiro.
17: Tendrías que disponer de esa cantidad de dinero o pedir créditos sin saber cuándo y cómo vas a tener ese retorno. Con lo cual, yo creo que para los vecinos y los trabajadores no está pensado. Si no está pensado para nosotros, euros hai que plantearse para quen está pensado.
16: A conselleira de Vivenda asegura que o seu departamento está mantendo xuntanzas cos afectados para ofrecerlles distintas alternativas. A veciñanza volverá a concentrarse o próximo 24 de setembro.
0: Tensión este xoves na visita do conselleiro de Educación ao CEI Prácticas da Coruña. Alí foi recibido con protestas por parte das familias que levan meses denunciando o deterioro das instalacións con desprendementos de cascallos nestes últimos días. Román Rodríguez anunciou obras pro curso que ven e intervencións urxentes nos puntos máis críticos, pero as familias critican a demora nos traballos. Esta era a parte do diálogo que mantiñan ás portas do centro.
18: Falamos unha revisión inmediata da seguridade para que se hai que vallar unha porta ou facer unha cousa inmediata se vai a facer. Eu que buscar transmitir un mensaje de tranquilidade.
19: Van dous anos.
18: Van dous anos. Claro, pero pues estamos negociando.
19: Entón, agora. Protestas privadas xa van de antes. Agora.
18: Podo estar tranquilos.
20: No, tranquilos, que lle caen cascotes.
18: Vale,
20: a ver. Está caendo.
0: As familias do Colexio de Melide tamén continúan protestando. As do Mestre e Pastor continúan sen mandar os seus fillos á escola dende comezo de curso. Protestan pola falta dun docente. Seguirán así ata que Educación lles ofreza unha solución definitiva. E unha cousa máis, Queremos Galego vende rexistrar no Parlamento unha iniciativa legislativa popular para impulsar o uso da nosa lingua en todos os ámbitos. Inclúe a derrogación do decreto do plurilingüismo ou a creación dunha valedoría dos dereitos lingüísticos. Nas próximas semanas comenzarán a recollida de sinaturas para poder seguir adiante coa tramitación parlamentaria. 3 minutos, algo menos, para as 8, Deportes, Santi Baliño, bo día.
21: Bo día. Celta e Deportivo preparan xa os seus vindeiros compromisos ligueiros sen descanso apenas nesta semana chea de competicións. Claudio Giraldez falará este mediodía na previa do partido que medirá os celestes fronte ao Racing de Santander, mañá a 6:30 en Balaídos. Logo de 6 jornadas, o Celta se irá pola súa primeira victoria da tempada, algo que aumentaría a confianza do equipo que segue convencido do bo traballo diario, Álvaro Núñez.
22: Sí que es verdad que igual con el paso de esos minutos nos puede un poco esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria, que cambiaría un poco toda la dinámica, pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda.
21: Tamén o Deportivo prepara o partido de Liga deste domingo a 6:30 da tarde en Riazor fronte ao Betis. Antonio Hidalgo só ten a baixa confirmada de Angeliño, que foi expulsado a pasada xornada contra o Sevilla. Por outra banda, onte confirmábase a convocatoria de José María Jiménez coa selección de Uruguai para os 3 vindeiros amistosos do combinado charrúa. En segunda división, o Celta Fortuna xogará o domingo en casa do Almería. O partido será a 6:30. Na Liga F, o Deporabanca viaxa este fin de semana tamén a terras andaluzas, onde se medirá o Granada este domingo ás 12:00 da mañá. E rematamos con baloncesto porque o Breogán está a 2 pasos de disputar a vindeira Basketball Champions League. Este xoves desfíxose con contundencia do Manchester por 21 puntos, 105-84 nos cuartos de final da fase previa. Mañá os lucenses mediranse o Varsovia por un posto na final. Ali o rival sería ou ben o Prometeas Patras grego ou o Rasta Vecta alemán. Por outra banda, esta tarde disputase o trofeo Teresa Herrero. Leima Coruña volve o Pazo dos Deportes de Riazor, onde se medirá a partir das 7:00 da tarde o Manresa.
23: Quiero que me pase cuanto antes, que no necesite verte.
0: E como sempre, un minuto para a música, neste caso de Lori Meyers, que hoxe actúa na 8ª edición do Caudal Fest de Lugo, que se inaugura pola tarde, será ás 10:15 a actuación deste grupo, como o resto, no xardín do Pazo de Feiras e Congresos. Sacaron do miño.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Moi bo día, melloran as previsións sobre a vertedura de Zurro en Tordoia, avanza cada vez máis lenta, grazas en parte ás barreiras de contención instaladas por Augas de Galicia. Son as conclusións dos datos achegados este xoves polos técnicos de Augas que mantiñan unha xuntanza de traballo co Concello de Santiago. De seguido ampliamos, antes coñecemos outros titulares deste venres 18 de setembro con Andrea Oca.
2: O presidente da Xunta confía en que a planta do xigante asiático Saic en Ferrol sexa aprobada este ano no Concello de Ministros.
1: O Concello da Coruña destinará a melloras na cidade os 2,5 millóns de euros que conta recadar a finais deste ano coa taxa turística.
2: A Xunta anuncia a rehabilitación do CEIP de prácticas da Coruña logo dunha nova caída de cascallos no patio, anuncio do conselleiro de Educación durante unha visita ao centro onde foi increpado polas familias do colexio.
1: Momento para coñecer como espertan as cidades da provincia. Comezamos na Coruña e Ferrol. Noemí Alonso, moi bo día.
3: Que tal, bos días. En Ferrol empeza a despexar aí algo máis de 13 graos e retencións en dirección saída en Santa Marina, cara F15, segundo nos informa a policía local. Na Coruña hai algunha nube, temperaturas algo máis altas, achegan os 16 graus. Hai tráfico lento máis intenso na entrada por Avenida do Exército, na terceira rolda cara saída en Juan Flórez.
1: Como é a situación en Santiago, Andrea?
2: Pois con bastante tráfico arestora en Clara Campo Amor e no Orrio, nos dous sentidos da contornada estación intermodal, tamén na Ponte da Rocha, Praza Galicia e Virxe da Cerca. No tempo, aínda con algunhas nubes, pero vai despexando 14 graus.
1: E como ven o resto deste venres, Juan Taboada, Meteo Galicia, moi bo día.
4: Bo día, hoxe o tempo na provincia da Coruña vai a quedar marcado pola entrada do anticiclón. Eso quere decir que pouco a pouco iremos recuperando a estabilidade que perdimos nas xornadas anteriores. Polo tanto, metemos aí ainda con bastante nube baixa, con algunhas néboas no interior da provincia, pero tanto esas nubes como as néboas tenderán a desaparecer a partir do mediodía. En xeral, os ceos quedarán pouco nubrados ou

0: despexados. Únicamente no extremo norte da provincia poderíamos ter aínda algo de nebulosidade pola tarde. Así que tempo seco, soleado, e comenzarán a ascender as temperaturas. Ou se aínda non será moi notable ese incremento, veremos máximas de 24 ou 25 no interior da provincia, 22, 23 no litoral, e todo isto hoxe aínda acompañado por ese vento do nordés que a partir do mediodía soprará con intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior.
1: 8:47 minutos, na técnica de son están Abel Gañete e Iván Mera. Comezamos. Os niveis de amonio mantéñense baixos na vertedura de Tordoia, que se vai achegando á captación de augas do río Tambre, pero continúa lonxe de ser os datos axeitados para poder entrar na ETAP, na estación de tratamento de auga potable. Andrea.
2: A mancha de xurro avanza cada vez máis lenta, grazas en parte ás barreiras de contención instaladas por Augas de Galicia. Son as conclusións dos datos achegados este xoves polos técnicos de augas que mantiñan unha xuntanza de traballo co Concello de Santiago. Goretti San Martín, alcaldesa.
3: A velocidade de avance do vertido ralentizouse na xornada de onte, iso foi tamén grazas ás novas barreiras de contención que se foron situando, polo que as previsións nestes momentos sitúan unha eventual afectuación no punto de captación nun período de tempo máis amplo.
2: Con todo, a rexedora nacionalista volveu insistir nun consumo responsable da auga por parte da cidadanía para manter o máximo os depósitos.
1: Unha petición que tamén fixo este xoves o alcalde de Ames.
2: Sí, porque este concello tamén está pendente da vertedura, xa que a localidade do Milladoiro abastécese do punto de captación de auga de Santiago. O seu alcalde, o socialista Blas García, explicou que por parte da Xunta se está a recibir unha mensaxe de tranquilidade, pero que en caso de que houvese risco para a subministración, o concello está preparado.
4: O depósito que temos da para un día de auga para Milladoiro e a contorna, o que faríamos sería ir rellenando ese depósito con cisternas, ¿no? Quitando a auga do depósito, o sea, da potabilizadora municipal, e levando para ali.
2: Pola súa banda, a conselleira de Medio Ambiente fai un chamamento á tranquilidade e garante que a vertedura non chegará a Compostela. O Seprona está a investigar os feitos, segundo informaron desde a delegación do Goberno.
1: Política de feitos consumados. Así define a plataforma veciñal contra a mina de Touro o Pino a actuación da Xunta de Galicia respecto do proxecto, aínda sen autorización. Van presentar un recurso de alzada contra o permiso para unha nova liña eléctrica procedente da mina.
2: A Xunta vende outorgar autorización administrativa á empresa UFD Distribución Electricidad para instalar unha liña que una a mina coa subestación de Porto de Mouros en Vila de Cruces. Unha actuación que, segundo a plataforma, busca un fraccionamento do proxecto para eludir unha avaliación global do impacto ambiental. Che Cancelo, portavoz do colectivo.
5: Porque os impactos ambientais hai que evaluálos conxuntamente. E hai, ademais, un impacto acumulativo da contaminación. E a Xunta ten a súa complicidade neto, porque lo permite. E non se pode aillar a unha infraestructura eléctrica dun impacto global, que é sinérxico e acumulativo.
2: Critican, ademais, que esta autorización se fixese con oscurantismo ou enterarse os afectados polo DOGA. Isto débese a que continúa o bloqueo que impide aos veciños o acceso ao expediente.
5: Siguen negando a declarar as persoas interesadas, incluso a xente que ten terreos e que ellos queren expropiar, e non lles autorizan ser persoa interesada no proxecto. Eso é un oscurantismo. E cando faz eso desa maneira é porque tes moitas cousas gardadas.
2: A plataforma interpora un recurso de alzada ante a Consellería de Economía e Industria e solicita formalmente a suspensión e revisión da autorización desta nova liña eléctrica.
1: Aínda sobre industria, o presidente da Xunta confía en que a planta do xigante asiático SAIC en Ferrol sexa aprobada este ano en Consello de Ministros. Alfonso Rueda recalcou que é o trámite principal necesario para que a fábrica de vehículos eléctricos sexa unha realidade na comarca de Ferrolterra.
6: Estamos colaborando estreitamente, isto é algo que interesa moitísimo a Galicia, pero interesa tamén a España no seu conxunto e, polo tanto, agora queda unha autorización e un investimento moi importante dunha compañía estranxeira, ten que ser autorizada polo Consello de Ministros e seguimos traballando conxuntamente dando pasos para que esa autorización se poida dar canto antes.
1: O Concello da Coruña conta con recadar a finais de ano 2,5 millóns de euros coa taxa turística. Nos primeiros 6 meses do ano, os visitantes deixaron xa algo máis dun millón que se destinará, Noemí, a melloras na cidade.
7: A meirande parte dos cartos, 750.000 euros foron recollidos polos hotéis, 214.000 aportaron os cruceiristas e 79.000 as vivendas do uso turístico. O Concello ten en marcha un plan de inspeccións porque só fixo a recadación arredor do 10% das vivendas que constan no rexistro da Xunta. José Manuel Ajetuñas, portavoz do Goberno local.
8: Hai moitas máis but que as que teñen contribuído no período voluntario, e xa saben que cando non se contribuye no período voluntario, despois a administración ten outras ferramentas.
7: E os detractores desta medida da taxa turística lanzalles la getuñas esta mensaxe.
8: Outra xente ven, creo que co pico e ca pala, para ver si bota para atrás o que se fai. Quen vai estar disposto a eliminar a taxa turística? Alguén está disposto a que a Coruña renuncie a máis de 2 millóns de euros de recaudación ao ano? Para que? Demostrouse que a xente non deixa de vir pola taxa turística, non disuade a nadie. Todo o contrario, a cidade recibe máis xente.
7: Os cartos investiránse en mellorar a limpeza viaria, a seguridade, os espazos verdes e a iluminación da cidade. O 20% da recadación irá pro consorcio de turismo.
1: Escoitábamos a la Getuñas, que asegura que o tempo pon a cada quen no seu sitio en relación á denuncia que dúas exconselleiras socialistas presentaron contra él e contra Inés Rei por acoso laboral. Fora arquivada pola dirección provincial do partido, pero a formación en Madrid ven de admitir o recurso de Esther Fontán e Bacón contra ese carpetazo de investigación.
8: Que estamos desenvolvendo un plan de barrios que é a principal preocupación que ten a alcaldesa e, polo tanto, é só do que nos ocupamos. Todas as outras cuestións, creo que o tempo vai poñendo a cada un no seu sitio.
1: Por certo, que da crónica municipal tamén as alcaldesas da Coruña e de Santiago vanse reunir hoxe para pactar unha fronte común e exixir que sexan os concellos os que xestionen os cartos que destina o goberno central os concellos que teñen a consideración de zona residencial de mercado tensionado. As familias do colexio de Melide, Mestre Pastor, continúan sen mandar os seus fillos á escola, xa van 8 días desde o comezo do curso, en protesta pola falta dun docente. Seguirán así ata que Educación lles ofreza unha solución definitiva.
7: Os alumnos levan desde comezo de curso sen asistir á clase en sinal de protesta pola falta dun titor en terceiro de primaria que resta horas de apoio en atención á diversidade. Virginia Seoane, voceira da AMPA.
9: Eses tres tutores que van a cubrir ese curso estaban realizando labores de apoio en outras aulas con nenos de necesidades especiais que ahora non van a poder darse, que teñen as horas cubertas.
7: O conselleiro Román Rodríguez pediu este xoves que os nenos asistan ás aulas e alega que a decisión e de inspección sostén que o centro conta co profesorado que lle corresponde.
1: O conselleiro de Educación, que facía estas declaracións durante unha tensa visita ao CEI Prácticas da Coruña.
7: Ali foi recibido con protestas por parte das familias que levan preto de 2 anos denunciando o estado de deterioro do edificio con desprendementos de cascallos nos últimos días. Román Rodríguez anunciou obras pro curso que ven e intervencións urxentes nos puntos máis críticos.
10: Falamos unha revisión inmediata da seguridade. Para que se hai que vallar unha porta ou facer unha cousa inmediata, se vai a facer. Eu que buscar transmitir un mensaje de tranquilidade.
11: Van
10: 2 anos. Pois estamos negociando.
11: Entón, agora. Protestas privadas xa van de antes.
12: Podo estar tranquilos.
13: No, tranquilos non estamos, que lle caen cascotes.
14: Vale,
13: está caendo.
7: A rehabilitación do CEI Prácticas estará completa no curso 2028-2029. Mentres, esta fin de semana, segundo anunciou Román Rodríguez, retomarás a retirada da amianto do IESTA la ETA da Coruña, entre as exixencias da comunidade educativa para realizar medicións no interior.
1: E a Deputación da Coruña renovou cos concellos de Santiago, Ames, Teo, Brión e Valdo Dubra o convenio para manter Compostela Rupestre. A comarca acolle máis dun cento de manifestacións, a mirande parte deles da prehistoria de hai uns 4.000 anos. Diferentes rutas guíannos por representacións de círculos, armas, cervos e outras figuras, itinerarios aos que podería sumarse outes. Xosé Lois Penas, deputado de Patrimonio, non desbota tampouco que sexan precisas expropiacións para conservar algúns dos elementos.
15: Sí. Seguimos impulsando o traballo que xa temos en marcha, que actualmente o da sinalización dos roteiros que temos configurados, que se configuraron no seu día no plan director. Tamén queremos poñer en marcha as posibles expropiacións que fixeran falta en torno a algún elemento patrimonial e tamén a incorporación dun novo comité científico. O novo comité científico que terá que dictaminar se incorporamos novos concellos, xa hai a solicitude de OUTES.
1: Agora con outras novas da provincia en formato máis breve, Sanidade recomenda non bañarse en langosteira.
7: Por contaminación microbiolóxico, o Concello de Fisterra vén denunciar a decisión da Consellería logo de medio cento de persoas se sentisen indispostas despois de participar nunha proba acuática nesta areal fisterrán o pasado día 6. No extremo sur da praia detectouse unha presenza elevada da bacteria E. coli.
1: Arquivo definitivo.
7: Da causa contra o activista pro-palestino Ferrolán Bruno López por un presunto delito de odio e antisemitismo. A Fiscalía decidiu non recorrer o arquivo definitivo decretado pasado mes de agosto. A raíz do conflito remontase a 2024, cando López publicou nunha rede social mensaxes contrarias aos ataques do exército israelí en Gaza.
1: Desarticulado un punto de venda de droga en Boiro.
7: A Garda Civil actúa contra un punto de venda de drogas ali nesta localidade de Barbanza. Detén dous veciños, un home de 56 anos e unha muller de 36. Xa foi decretado o seu ingreso en prisión. Os arrestados tiñan xa antecedentes por feitos semellantes. Durante a intervención policial, os implicados chegaron a investir o seu coche contra un vehículo oficial e fuxiron. Puideron ser interceptados pouco despois, cando xa circulaban noutro turismo.
1: 8:57 minutos, imos coa actualidade deportiva con Santi Baliño. Moi bo día.
14: Bo día. O Deportivo xa prepara o partido de Liga deste domingo a 6:30 da tarde en Riazor fronte ao Betis. Antonio Hidalgo só ten a baixa confirmada de Angeliño, que foi expulsado a pasada xornada contra o Sevilla. Sobre os branqueazuis un apunte máis, porque onte confirmabase a convocatoria de José María Jiménez coa selección de Uruguai para os tres vindeiros amistosos do combinado charrúa. En Primeira Federación, o Racing de Ferrol medirase mañá ás 4:30 o Baracaldo na Malata, mentres que o Fabril visitará o campo do Bilbao Athletic o domingo ás 12. Na Liga F, o Deporabanca viaxa esta fin de semana a terras andaluzas, onde se medirá o Granada este domingo tamén ás 12 da mañá. E en baloncesto, presentado o pivo dominicano Joel Soriano con Mombus Obradoiro.
16: Sé que este equipo subieron el año pasado, ganaron muchos juegos y queremos seguir haciendo lo que ellos comenzaron. Entonces, lo que necesito hacer para mi equipo para ganar, lo voy a hacer.
14: Tamén xa se atopa en Compostela o interior nixeriano Efe Abogidi, a última fichaxe do clube. Os santiagueses medirán este domingo fronte a Unicaja de Málaga no multiusos Fontes do Sar, no último amigable da pretempada para os santiagueses. Ademais, esta tarde disputase o trofeo Teresa Herrera, o Leima Coruña volve ao Pazo dos Deportes de Riazor, onde se medirá a partir das 7 da tarde o Manresa. A vindeira semana, lembramos, comeza xa a Liga Endesa.
1: Grazas, Santi. Hoxe despedimos con Ola Nola Band.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Arestora celebrase o acto de apertura do ano xudicial na Coruña. Ante o presidente da Xunta, o delegado do Goberno e outras autoridades, a fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, lembrou que a protección da infancia é responsabilidade de todos e exixe solidaridade e coordinación.
2: É un asunto, o dos menores estranxeiros non acompañados, que nos atañe a todos. Porque cando falamos dun menor que chega só, falamos antes que nada dun neno, dunha nena ou dun adolescente que se atopa nunha situación de especial vulnerabilidade. A súa orixe non pode determinar o seu dereito a ser protexido. As fronteiras administrativas non poden convertirse en fronteiras para a protección dun menor.
1: O luns, 28 de setembro, comeza unha nova campaña de vacinación fronte a gripe. Como é habitual, os primeiros en poder recibila serán os usuarios das residencias de maiores e centros de discapacidade.
3: Entre as novidades, Sanidade destaca que a vacinación de alta carga adiántase até os 65 anos, fronte aos 69 da anterior campaña. Na poboación infantil continuarase co programa piloto en 75 centros escolares. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
4: Novedades, alta carga para maiores de 65 anos... Seguimos con el programa piloto en centros escolares. Este año son 75 centros, incorporamos 20 centros más y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico.
1: O Benega considera obsceno que o hospital privado Povisa de Vigo obtivese beneficios récords de 7,4 millóns de euros logo de perder poboación adscrita e empeora a calidade asistencial. Segundo Monse Prado, faltan especialidades. O rateo de persoal está en mínimos, o que explica fuga de doentes, e por se fora pouco di, Povisa pide máis cartos.
5: O Partido Popular está usando, facendo que Povisa sexa un caixeiro automático a costa do peto dos galegos en xeral e da veciñanza de sanitaria de Vigo en particular. Un caixeiro automático. Cando Povisa quer ir ao caixeiro, mete os datos e o Partido Popular o que fai é salta. Salta e fai o que lle pide Povisa. E iso que le va facendo todos estes anos.
1: Os socialistas galegos, pola súa banda, anuncian unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a Xunta que explique os criterios pro reparto das 24 residencias de maiores que venda anunciar.
3: Denuncia Silvia Longueira que ian ser 1.800 plazas públicas para os concellos máis avellentados, pero finalmente será só Milleiro, o resto privadas. Entre os concellos, se hai unha cousa en común, 22 dos 24 son do PP.
6: Isto é a colocación donde máis convén dunha serie de instalacións, entendemos que en moitos casos macro, para os veciños e as veciñas que están gobernados por alcaldes do Partido Popular. Pero isto non é un plan de residencias, porque non atende nin os criterios cos que se decía que se iban a construir, nin os criterios que se precisan.
1: Hoxe escoitamos por vez primeira o xerente da bodega Casal Darmán no foco da polémica. Recoñece que foron tres os traballadores en situación irregular que a inspección detectou traballando na súa vendima, pero insisten en responsabilizar os temporeiros por suplantar a identidade dos contratados legalmente. E a CIG advirte de que isto non foi un caso illado, denuncia abuso na contratación de migrantes en situación irregular a través de empresas de traballo temporal para vendima no Ribeiro. Rubén Requeixo.
7: É unha porcentaxe moi alta, porque non atopan quen lle faga, por ter esas condicións, non atopan xente que lle faga as vendimas. E teñen que tirarte persoas migrantes.
1: Os concellos de Santiago e A Coruña van crear un grupo de traballo para sumar forzas na busca de solucións para as dúas zonas de mercado residencial tensionadas, vivendas do uso turístico e todo o que implique poñer solucións aos problemas de acceso á vivenda.
3: É o que se decidiu na reunión bilateral entre as dúas alcaldesas desta mañá. Tamén exixir a Xunta que transfira aos municipios os fondos estatais destinados ás zonas tensionadas. Escoitamos a Inés Rei, alcaldesa socialista da Coruña, e Goretti, alcaldesa nacionalista de Santiago.
8: Bárbaro. Eu non creo nesto, eu non coopero. Ah, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
9: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que, abrindo a porta a queso, pues non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.
1: Son algúns dos asuntos que imos repasar a partir das 12:10. Antes, con Andrea Oca, faremosles unha proposta para a lista de lecturas pendentes e repasaremos a xenda cultural da fin de semana, tamén a deportiva. Todo ás portas dunha fin de semana na que volven as altas presións e a calor, ceos abertos para hoxe, con algunha nube aínda na Mariña, e comeza xa un ascenso de temperaturas que vai continuar durante toda a fin de semana con valores por riba dos 30 graus en moitos puntos. A fin de semana, con algunhas néboas matinais no interior e ceos en xeral despexados. Imos coa información local.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde, xoven en descoitar. As alcaldesas de Santiago e A Coruña crearán un grupo de traballo conxunto para ter comunicación constante e camiñar xuntas, din, no obxectivo de sumar forzas en favor do acceso á vivenda.
10: Así o anunciaron a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei tras a reunión bilateral que ven de rematar en Santiago. O obxectivo, pedir a Xunta que lles permita xestionar os 5,1 millóns de euros estatais destinados ás zonas de mercado tensionado. San Martín afeu a actitude da Xunta ou non implicarse na declaración de zonas de mercado tensionado. Piden que os cartos se dediquen a desenvolver os plans de medidas correctoras elaboradas polos propios concellos, que tiveron que traballar sen axuda do goberno galego.
9: Os concellos somos quen mellor coñecemos, porque fixemos ese plan de medidas correctoras, sabemos cales son as necesidades, sabemos cales son as medidas que hai que implementar, e, por tanto, lóxicamente, pues, ese diñeiro e eses fondos hai que contar cos concellos, e teñen que ser os concellos quen decidan, definan a que se van a aplicar, a que se van a dedicar.
10: Na mesma línea, a alcaldesa da Coruña, socialista Inés Rei, falou de boicot permanente da Xunta de Galicia e instou a Xunta a contar a verdade sobre o funcionamento da medida implantada xa nos dous concellos.
8: Tampouco comparece nas mesas sectoriais onde sería bo que facilitaran os datos reais para saber se efectivamente isto está funcionando ou isto está funcionando a medias, porque hai quen quere que non funcione.
10: Deixaron claro as dúas rexedoras que a de hoxe é unha primeira xuntanza e que haberá máis reunións de traballo para unir as voces e o traballo dos dous concellos.
1: Aínda sobre vivenda, en Ferrol, xa conselleira da área e o alcalde visitaron a parcela do Bertón, na que se construirán 75 novos fogares de promoción pública.
10: A actuación conta cun investimento superior aos 11 millóns de euros. O inmoble distribuirase en tres bloques de 25 vivendas cada un. O alcalde saudou este novo avance no barrio. Escoitamos o popular José Manuel Rei Varela.
11: Para un alcalde, para unha concelleira de urbanismo, ver grúas construindo bloques de vivendas na súa cidade é o mellor símbolo de que estamos construindo un Ferrol en grande.
10: Pola súa banda, titular de vivenda, María Martínez Allegue, avanzou que estas 75 novas vivendas irán destinadas á venda.
1: A Plataforma por un Transporte Digno convoca a 6 desta tarde unha manifestación para denunciar as persistentes incidencias ocorridas nas liñas de autobús en Ferrol. Unha concentración que contará co apoio do PSDG e do BNG, ademais de colectivos como o do Foro Cidadán polo Ferrocarril.
10: Viaxeiros tirados, atrasos nos horarios, prazas ocupadas, colas eternas, son moitas das queixas que veñen a presentar dende a Plataforma. Teresa Vázquez, a súa voceira, crítica negativa de Monbús de arranxear o problema.
12: De la Xunta no tenemos respuesta. La compañía Monbus, la respuesta es que están haciendo más de lo que la concesión les obliga y que ya no tienen más autobuses ni más conductores. Con lo cual creemos que están monopolizando licitaciones que no son capaces de desarrollar, que no están bien licitadas por parte de la Xunta.
10: A concentración terá lugar na Praza de España, fronte ao edificio da Xunta.
1: E mentes agardamos a actualización sobre a vertedura que se aproxima a captación de augas do río Tambre, a Asociación Ecologista ADEGA pide que se revise a seguridade nas granxas para evitar máis verteduras como a de Tordoia. Exixe a Xunta que estableza unha avaliación ambiental protocolaria para as explotacións intensivas.
10: Ante o grave impacto ambiental que podería derivarse dos xurros que provocou a rotura dunha foxa nunha granxa de Tordoia, ADEGA exixe unha investigación rigorosa que determine responsabilidades.
13: Sí que exiximos unha investigación exhaustiva no que se revise pois que responsabilidade puideran ter todas as partes, que actores están implicados. Nos non apuntamos directamente aos gandeiros implicados, sino que pode haber outros actores responsables, pero sobre todo o que interesa é tomar nota do que está acontecendo e facer todo o posible para que non se volva a repetir.
10: Reclama tamén a Administración Autonómica que revise as condicións de seguridade das explotacións gandeiras.
1: Saiban que un home resultou ferido de bala no Concello Coruñés de Oleiros nun altercado cos axentes da Garda Civil que acudiron ao seu domicilio e ancun unha orde de detención por quebrantar unha medida cautelar ditada por un xulgado da Coruña e un segundo delito de violencia de xéneros. Feitos aconteceron na tarde deste xoves. Foi todo. Quedan co Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Último venres e última fin de semana do verán que se presenta con suba de temperaturas. O lunes entrará o outono e o Sergas xa se adianta. A tempada de virus presentou hoxe a nova campaña de vacinas. As 2:10 coñeceremos todos os detalles. Nun día no que as alcaldesas de Santiago e da Coruña, as dúas cidades galegas declaradas zona de mercado residencial tensionado, se reuniron en Compostela para avanzar novas solucións que palíen a crise da vivenda, que faciliten o acceso aos inmobles. Todo nun día de moitos concertos e festivais, destaca o comezo do Caudal Fest de Lugo, mañá o Urfest en Ourense. Nos vindeiros minutos abrimos tempo cultural neste espazo como cada venres e comezamos con literatura. Un sudario que aparece na costa da Ría da Arousa, unha persoa falecida e unha forense que inicia a investigación co seu subinspector. Este é o argumento de El eco de la niebla, o novo título da novela negra galega. Chega da man de Paula Deiros, debuta como escritora. Ela é profesora de música a tempo parcial, nai a tempo completo. Paula, moi boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde.
1: El eco de la niebla está a ser un éxito, está en moitos escaparates de librarías, non é a primeira edición, iso xa son boas noticias. Que nos contas neste libro?
2: Pois é un thriller que non chega a ser común, porque non só se basea na parte que ten que ver co crime, sino que tamén quixen darlle un poquinho de voz ao que ven sendo a protagonista. Entón, fala de temas que se poden denunciar un pouco nun silencio escondido, como pode ser a maternidade, a conciliación, e hai un pouco de todo, aparte das lendas, mitoloxía. Entón, bebe un pouco de todo eso que me conforma como persona que non para quieta e quixeno transmitir neste thriller.
1: E de base un xénero o da investigación, os thrillers, que realmente nos últimos anos están moi en auxe e que en Galicia nos levan sempre a Domingo Villar, que para ti tamén foi referente á hora de escribilo.
2: Efectivamente, Domingo Villar é unha persona que para min me encantaba, o seu xeito de escribir, a súa prosa, a súa voz, pero sobre todo porque fai o que eu tamén intentei facer, que basearme na idiosincrasia propia dos personaxes, esa miña filliña, miña nai, eso que temos que parece que dende fora non gusta e o que máis está gustando, precisamente eso.
1: El tamén ten moita retranca e ironía nas súas obras, non sei se imos a topar algo así nesta liña.
2: Hai moita sorna e aparte eu, ainda que seña de Vilalba, de Lugo, de interior, bebo un pouco do retranqueo de costa e do retranqueo de interior.
1: Este libro tamén nos sitúa na costa, non na ría de Vigo, pero na de Arousa. Imos a topar escenarios familiares para a xente da zona nestas páxinas.
2: Sí. Aparte que dos escenarios todos marítimos, que son moi bonitos e un eixo vertebrador a ría de Arousa, ¿no? Aparece tamén a Coruña, Santiago de Compostela, fixen un guiño a miña zona de Vilalba, e o bonito tamén é que hai localizacións como Pazos, etcétera, que son reais, pero que lle cambie o nome para que tamén así o lector teña algo para facer.
1: Dicíamos que o libro xa se esgotou nas primeiras semanas nalgúnha libraría, houbo que traer máis exemplares, así que xa tes ese feedback, non, dos primeiros lectores, que che dixeron?
2: Pois mira, eu estou alucinando. Todavía, como digo, me sinto volátil, estou nestas nubes que non quero que me baixen. O de momento que me está pasando é que todo o mundo me di que moi rápido de ler. Xente que esperaba que lle levaran 6 días, hai xente que o leu en 2-3 días.
1: É un libro gordiño, non é dos libros delgados.
2: Estamos falando de 440 páxinas, que non son poucas, pero claro, quixen basearme nun ritmo moi trepidante, que é o que che pide o thriller.
1: E como foi dar o salto do mundo da poesía, das redes sociais, da música, eses mundos nos que che son máis familiares, ou da literatura de investigación e unha novela longa?
2: A ver, realmente eu sempre me sentín comunicadora, por decirlo así. Eu sempre facía barrenadas, como lle chamaba eu, escribín moito, tiven a sorte de que algún certamen o gañei, pero neste caso eu creo que era unha necesidade xa propia, e foi gracias á maternidade do meu primeiro fillo, porque acabo de ser ahora mamá de novo dunha peque que ten 4 meses, que me vin nunhas lactancias terribles pola noite, cunhas vixilias horrorosas, e necesitaba utilizarlo para canalizar, unha forma como de comunicar o que estás nese momento trascendendo no teu corpo e pues uns lle dá por receitas, por cousas así, a min deu por escribir unha novela.
1: As nais que nos escoiten e que estén neses períodos de lactancia e pais tamén que durmen pouco porque teñen nenos pequenos, pois tamén poden coller este libro e entreterse durante as noites, non?
2: Cual.
1: Pois moita sorte no percorrido de El eco de la niebla, un libro publicado por Suma, autora Paula Deiros. Grazas por acompañarnos hoxe en Radio Nacional.
2: Gracias a vos.
3: Não são essas as suas vontades. E eu não permitirei que se vá contra as vontades dela.
4: E quem é este?

0: te ha afastado. Ánxeles Cuña é a directora da obra e de Sarabela Teatro.
1: Son tres historias moi relacionadas. A da moza Nahual, esta muller que morre, vai ser representada cando era noviña, con 14 anos, queda grávida, embarazada, ata que morre, non? Toda esa primeira historia, a segunda historia, ela vai ter un fillo, e van yo arrebatar o nacer, non? Vai no buscar freneticamente durante toda a súa vida. Despois a segunda busca está emprendida polos seus fillos xemelgos, Xoán e Simón, para descubrir a identidade do seu pai ou do seu irmán. Este é un pouco fío argumental.
0: O autor da obra, Wadji Muawad, é considerado hoxe un clásico vivo das artes escénicas. Foi director durante unha década de La Colline, un dos seis teatros nacionais de Francia dedicado á creación teatral contemporánea. Para Ánxeles Cuña foi todo un desafío subir á escena esta obra.
1: É unha obra tan ben construída, unha obra tan ben estructurada que é como unha filigrana, entón obríganos a ser como reloxoeiros ou reloxoeiras, dirían os portugueses, reloxeiras auténticas para que todo isto funcione como en punto.
0: Esta coproducción supón un fito histórico no teatro ibérico o poñer en escena un elenco bilingüe de 9 actores e actrices que falarán en galego e portugués na mesma obra. O Sangue das Promesas, Incendios, estará no teatro principal ata o sábado e en decembro chegará ao teatro da Cerca de São Bernardo en Coimbra despois de pasar en Galicia por Lugo ou Vigo.
2: Grazas, María, e que desa cita co teatro, por certo, que dixen o comezo que o outono comezaba o luns 21, pero non, empeza o mércores 23, adianteime aí 2 días. Seguimos coa axenda cultural desta fin de semana.

0: chega a autodenominada Última Gran Festa do Verán. Falamos do Caudal Fest, oitava edición no Pazo de Congresos de Lugo, hoxe con Xoel López como un dos cabezas de cartel dunha cita que xa é referente do indie. Esteban Girón, portavoz da organización.
1: Teremos grandes nombres de lo que se viene a ser llamado indie nacional, como es Lori Meyers, como Ultraligera, como Siloé. Pero tenemos también rock como Sexy Zebras, tenemos otros artistas que fusionan diferentes estilos como Sanguijuelas del Guadiana, tenemos a Joel López.
0: Despois seguimos coa xenda de concertos, pero tamén estes días última oportunidade para ver a exposición Mulleres en Gaza, organizada pola Coordinadora Galega de ONGD en Santiago, no Centro Sociocultural do Castiñeiriño. En forma de acuarela, dúas artistas palestinas fan un percorrido visual polo xenocidio que vive o seu territorio. En moito teatro estes días falábamos de Sarabela, pero tamén temos outras estreas. Escándalo en redacción, unha comedia sobre o que sucede no interior dunha redacción xornalística, estrease en C. Inicia así unha xira que vai percorrer Galicia nos vindeiros meses da man de Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares. E Mala Sombra Producións representará un clásico, Bernarda Mañá, en Ortigueira. Tamén temos danza, a compañía La Guajira representa este sábado Noma, no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, unha nova creación de danza contemporánea que explora a transmisión xeracional e a cultura afro. Seguimos de concerto.
2: Por favor, no te vayas. Estamos dos tumbados en la orilla de la playa. Qué bien te queda el bañador en la toalla.
0: Soa Elegido estará no Compostela Street Festival, que enchera de música urbana, breaking, baloncesto, graffiti ou skate, o Campus Sur de Santiago durante toda a fin

0: comezará o luns 28. No control de son está Borja Freire. Comezamos. Galicia acollerá 8 dos máis de 1000 nenos que cruzaron a fronteira con Marrocos e continúan sós en Ceuta. A Fiscala Superior de Galicia fixou esta mañá un chamamento para garantir a súa protección. Foi durante o acto de apertura do ano judicial. Noemí Alonso.
1: Galicia acollerá 8 dos máis dun milleiro de cativos que seguen sós. Carmen Eiro, máxima responsable da Fiscalía na nosa comunidade, advertiu unha apertura do ano judicial da súa extrema vulnerabilidade.
2: Porque cando falamos dun menor que chega só, falamos antes que nada dun neno, dunha nena ou dun adolescente que se atopa nunha situación de especial vulnerabilidade. A súa orixe non pode determinar o seu dereito a ser protexido. As fronteiras administrativas non poden convertirse en fronteiras para a protección dun menor.
1: Palabras de Irón, o presidente da Xunta, Alfonso Ruedo, delegado do goberno, Pedro Blanco, entre outras autoridades. Mentres, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia insistiu na súa quenda de palabra na independencia judicial, Ignacio Picatoste.
3: Frente a quienes quieren minar su credibilidad, la Judicatura de Galicia, como la del resto de España, se mantiene firme y serena en el ejercicio de su función constitucional.
1: Os tribunais galegos resolveron o ano pasado case 380.000 asuntos, máis de 1.000 ao día.
0: E o Consello Xeral de Poder Judicial vén de desestimar o recurso presentado pola Asociación Suíces para a Democracia contra o traslado forzoso do magistrado Luis Villares. O traslado foi ordenado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que apartou da sección terceira da Sala de Contencioso Administrativo, que ten as competencias para resolver sobre os proxectos eólicos, e o reasignou a sección cuarta. Carlos Villarino é vogal da asociación.
4: É unha decisión que teñe unha afectación xeral tanto para a carreira judicial, en canto establece unhas competencias, entendemos por parte dos presidentes das salas, que exceden con moito as que deben manter con arreglo o estándar do dereito da Unión Europea, e por outro lado, entendemos que tamén afecta gravemente as garantías de independencia e na mobilidade judicial.
0: Queda pendente coñecer a decisión do Consello Xeral do Poder Xudicial sobre o recurso presentado polo propio Villares. E un ano máis e hasta aquí a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID comezará dentro de 10 días, o luns 28, e como é habitual, os primeiros en poder recibir as doses serán os usuarios das residencias e centros de discapacidade. Segundo explicaron os responsables de Sanidade, este ano a campaña chega con novidades para maiores e nenos. Cruz Mato.
5: No caso dos maiores, a novidade é que se amplía a vacina de alta carga para as persoas con 65 ou máis anos, xa que na anterior campaña se administraba a partir dos 70. E no caso dos rapaces, amplíase en 20 o número de colexios nos que se poderá recibir a vacina, chegando así ata os 75, dentro do programa piloto que comezou o ano pasado. A citación farase por SMS facilitando a súa administración, ben nun centro sanitario ou na propia casa se a persoa non se pode mover. Carme Durán, directora xeral de Saúde de Pública.
6: Vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio y además de manera con citación proactiva para que no haya que hacer nada más que ir, poner el brazo, ¿no? Y que todo esté perfecto.
5: No caso da poboación infantil, a vacinación contra a gripe empezará o 13 de outubro, entre os 6 meses e os 11 anos, e por vía intranasal como preferente a partir dos 2 anos. É dicir tamén que o próximo luns día 21 comeza a campaña de inmunización infantil fronte ao virus respiratorio sincitial.
0: E o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, considera inaudito que o Ministerio non incluíse o informe PISA na Conferencia Sectorial de Educación deste venres. Así o manifestou antes de incorporarse á xuntanza por vía telemática.
7: Creo que é unha forma de escurrido burto e é unha forma que ten pouco sentido e que denota pois un pasotismo absoluto.
0: Román Rodríguez considera que é precisamente a política educativa do Goberno Central a responsable dos malos datos do informe e aproveitou a reunión para pedir modificacións nos currículos e no sistema de avaliación que establece a Lei Estatal de Educación, a LOMLOE. Segundo o conselleiro, devalúa a cultura do esforzo e a autoridade do profesorado. Sobre a reducción de ratios proposta polo Goberno Central, considera unha chapuza administrativa. E máis cousas, en Ferrol, concentración esta tarde diante da Xunta para pedir a mellora do transporte por carretera para a comarca. Convocada pola plataforma por un transporte digno, foi apoiada polo PSDG e BNG, ademais de colectivo como o do Foro Cidadán polo Ferrocarril. Denuncian as persistentes incidencias ocorridas nas líneas de bus de Ferrol, con viaxeiros tirados, prazas ocupadas, colas eternas e atrasos nos horarios. Ademais, Monbus retirou o de primeira hora da mañá e cancelou o servizo das 6:30, polo que os traballadores chegan tarde outra